0: اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے فرشتے درود شریف بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔